barke mo walo ñar fukat ak ñeen bari taagam bar mo walo fukat ak joom ñar dekem amar fa suma mo walo joom ñeen taa lam lay ñu meega ak faang lay ñu meega ak kafar lay ñu meega ak faadu lay ñu meega ak mañ wadda ak bijja wadda ak dafa wadda mo ñu walo joom ñeen taa tan yaa ci teel mo